menyatakan sekolah rakyat Natuna diperbolehkan menerima